とふとふ山とまいかとはん。ここへほきへいふかかは山と、やぱいくろにあいこえ山とまいかとはん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトーマートバーリキー。アーメン。